Slušate SBS audio program na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadži Ahmedović. Specijalista hirurg za karcinom dojke, doktorica Jasmina Kevrić iz Melburna, dobitnica je nagrade Les Marie za 2026. koju već petu godinu zajednički dodjeljuju Australija za UNHCR i SBS. Nazvana po pokojnom sportskom komentatoru